0: Kwa 15 minute. Hello. Leti ya juma karatisha.
1: Asha, yane.
0: Oui. Jande sonu kwa bono.
1: Oni ya machangu.
0: Jangu tile kumano. Yesi wabi jangu ti.
1: Nene kao mwaya baati.
0: Mm-hmm.
1: Banyo baya ni.
0: Oui.
1: Baya kase baya ni.
0: Mm-hmm.
1: Tana kwa mkasa. Mbaka. Yo.
0: Best good day, she saw Leo.